0: Garurbe. Dinin injela. Si. Subje khachaga. Jo wajebe. Migul chimjebe.
1: Shis.
0: Chensim dungmashi. Jo. Nie rangxiao. Kedi soe ke le guo dan ci. Gyonan qie mei gui la, neng zip qie mei gui. Kan yin xie ne, te dun cuwe ki le dung di dan si. Ki si cuwe zhang le guo huo dan mei ne, tan me jing wei ne xie ne, su su su su guo huo dan xim qiu shi. Ken zhe ji le tan me zi guo shi. Gong da la yu xie ne, ni mei guo le, ga lei ge tu guo da. Shuwa yang.

0: tin chebe la. Zui xi ru chu, ma tian ko ge zhi sa. Gang gang na ro.
1: Zui su chebe zhao wei nüme, wo lin xu ba xing na. Kong zui guo su di ming la, huang pu zai qing si. Kuo, huang pu tai feng ge, sen yi bu zhi xia. Tang de kuo, nüme guo bu zhi. Yin ji pe ma xiao qi.
0: Chebe la, nang da mo. Nie tar ba deng ma shi.
2: Odiuso, ya zotun se lam sam ha jie. Ji di sen bu tang, yu ma da song ji qian ni. Zhao wei nü me, ke ming yu be sai sam ma, cui xi qiao ri. Jie su wei.
3: Jie su.
2: Tuan xi.
3: Lan su.
0: Yi su qi. Yu la qiu. Yu sha lu.
1: Yu xi.

0: zi pesto me. Zeman nam ni to de ngan mi ge chu zo chi.
1: Ji ge xila za jie de, zha cha bu shi qie wo zhe ba.
0: A zi yu xiao yu xiao. Ji ge xila shi bei na, ngan su bu yong la zi bra zhi ge bi. Ni da si mi wen sam xi xi ge.
1: Zha bu shi es.
0: A zi. Lu zhong zai ma de ya su le. Zhe liao. To gong rang wen ne cha bu shi cha cha xia. Ni da su ma do ngo he xi mo zhong.
2: Ngo ne zhi bei.
0: To gong de li bei, po mu ning ji xiu ge. Zhe zhi li.
1: Jiga, ngan na wa shi da deng min du ga. Si ni du du ge.
0: Just